0: patara na ndoti botongo popo chitungo na amasekati chiwali na chikoli
1: aiki muligi nala ati bataduni achala ati kikireke
0: emu wango sola kwela kwe
2: so aiki tomo mela chindo kwa dembia so aiki batene tisini maboko na maboko na ndo kwa chikwa ruti be Afrika.
3: Voilà, mozako toso ekeke kujutina iwa raternali tianduwa sangu. Iwa raternabombi timakimbi rati mozako natene famiti zongzinga.

Singila mingi na zuko ya singila na la hamando yangendi ke kwa singa pataka na ngati kodola ya ndoche mani tonsu dembesu idaswa ya chitene tangachaka pacha kusela chii alimbia on ili katarenda lichatu kwa

0: Thierry Ngana Chimaingo.
1: Keteka pati mba yesu wake kwa singa zo dafonde kiluka lekata nchala la ato nchiso wapati na mba ya tangasita na krisa azo waki vyanko mba ina umo ningia nko wapeta tena wansingila mingi ala mamba yesu tonzo na ligoti jarve la kuso
2: les pleurs de la forêt
1: ikiri mamenke tengombia wa ya epitongu ngalimbia wasi unatangataka pa kusati yo.